Pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya,
misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LEELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30.
sababu inauzwa bila.

Inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO. Kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna

kuthibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono.

Vyanzo rasmi. Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30, sababu inauzwa bila NDA, sala A NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP, sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani.

SERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga.

Endelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga.

kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MID, WESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara, 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa.

yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala ANDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi.

hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi.

Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa.

yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii

YSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Byhebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto.

kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta

iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani. Urejeshaji wa bidhaa za chakula. MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula. MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la

homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio.

polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa.
Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa.
Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Herbal. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana,
ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku,
kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu.
Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili.
Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30.
sababu inauzwa bila NDA, sala ANDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LEELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala ANDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH
WESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Lishe ya kila siku.
Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue,
na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani
kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa

yopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na

Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote

kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora,
na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo.
Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi
na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo.
Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala ANDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku,
kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari,
chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30, sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi.
Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30, sababu inauzwa bila NDA sala A NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari mstara: 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani. Urejeshaji wa bidhaa za chakula. MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC. Inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstari. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani,
Urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz jopi. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani,
Mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula. MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako.
Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila

za maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto

hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Herbal inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala ANDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito,
muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Byhebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea,
nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala ANDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi.
Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstari wa mstari. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani,
Urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LEELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz jopi. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LEELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani,
Mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC. Inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstari wa mstari. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako.
Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula. MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LEELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa.
Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana,
ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri.
Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula. MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe,
au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa.

WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge.

vinywaji vya KNP One, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala ANDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani. Urejeshaji wa bidhaa za chakula. MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC. Inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala ANDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH.
WESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Herbal inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis.
Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa.
Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto.
Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo.
Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya
ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula. MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi.
Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama.
Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30, sababu inauzwa bila NDA, sala A NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP, sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO
atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1,
chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH
na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz jopi.

Mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa

kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lishe anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Byhebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala ANDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz/jp. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lishe anapohitaji, mchana na usiku.
Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea,
nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30, sababu inauzwa bila NDA, sala A NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama.
Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO
atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1,
chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala ANDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani. Urejeshaji wa bidhaa za chakula. MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala ANDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula. MIDWESTPOULTRYSERVCCOH
na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Byhebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio
imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi
na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Byhebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida,
na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku.
Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu.
mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali

Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani.

Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa Marekani. Urejeshaji wa bidhaa za chakula. MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC. Inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia. Kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula. MIDWESTPOULTRYSERVCCOH
WESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis.
Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote.
Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Byhebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara: 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo.
Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Byhebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara: 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu,
si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu.
Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha.
jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote.
Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya,
misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30.
sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MID, WESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MID, WESTPOULTRYSERVCCOH,
na LELECTRIC inarejesha

kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa.

kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito,
muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea,
nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana.
Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke,
au kwa kutumia dawa, au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi.
Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani.
kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro, kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30, sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MID, WESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30, sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa.
Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20. Hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger,
Wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu,
upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LEELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku,
Kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia. Kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu.
kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu anaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu.

rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa

mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30, sababu inauzwa bila NDA, sala A NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstari: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP, sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH.
WESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Bihebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto.
Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida
na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Byhebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu: inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu: inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati
na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine.
Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya,
na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Byhebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi.
Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi.
Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani.
Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa.
Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRA

Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa by Hebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa

lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Byhebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya,
homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Byhebo. Inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro.
Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasoni na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo.
Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30, sababu inauzwa bila NDA, sala A NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara: 1. Kroger, wastani mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP, sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto.
Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa by Hebo inarejesha vidonge vya KNP1, chupa zenye hesabu 30. Sababu, inauzwa bila NDA, sala A, NDA, iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC, inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe, yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi, ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 oz JOP. Sababu, inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio,
taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30, sababu inauzwa bila NDA sala A NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstari wa mstari: 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO
kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro, kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Byhebo inarejesha vidonge vya KNP1 chupa zenye hesabu 30, sababu inauzwa bila NDA sala A NDA iliyoidhinishwa. Bidhaa hiyo ina viambato vya dawa visivyojulikana kama dexamethasone na cyproheptadine. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula MIDWESTPOULTRYSERVCCOH na LELECTRIC inarejesha mayai ya kuku ya daraja la A meupe yaliyomo ndani ya magamba yaliyofungashwa katika usanidi ufuatao mstao mstara. 1. Kroger, wastani, mayai 12, uzito halisi 21 OZJP. Sababu inawezekana Salmonella enteritidis. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa ACCORDHEALTHCARE INC inarejesha vidonge vya sodium vya levothyroxine USP 200 mcg
0.2 mg, vilivyofungashwa katika chupa za A, zenye hesabu 90, NDC 16729475, na B, 10000. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, H&U Inc., DBA San Nudo, inarejesha Sura Tanmen Hot and Sour Flavor Premium, Kijapani Noodles na Supu Base. Kifurushi cha rejareja uzito halisi, 15.4 ounce. Bidhaa ni ramen nambari. Sababu, pakiti ya mchuzi wa soba, ambayo ina bonito, sardine na mackerel, samaki, ilipakiwa kwenye kifurushi cha tambi za ramen, za Sura Tanmen Hot and Sour Flavor. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa ACCORDHEALTHCARE INC inarejesha vidonge vya sodium vya levothyroxine USP 200 mg 0.2 mg vilivyofungashwa katika chupa za A zenye hesabu 90 NDC 16729475 na B 10000. Sababu, dawa ya kidogo.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, H&U Inc., DBA San Nudo, inarejesha Sura Tanmen Hot and Sour Flavor Premium, Kijapani Noodles na Supu Base. Kifurushi cha rejareja uzito halisi, 15.4 ounce. Bidhaa ni ramen nambari. Sababu, pakiti ya mchuzi wa soba, ambayo ina bonito, sardine na mackerel, samaki, ilipakiwa kwenye kifurushi cha tambi za ramen, za Sura Tanmen Hot and Sour Flavor. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa ACCORDHEALTHCARINC inarejesha vidonge vya sodium vya levothyroxine USP 200 mcg 0.2 mg vilivyofungashwa katika chupa za A zenye hesabu 90 NDC 16729475 na B 10000. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula, H&U Inc., DBA San Nudo, inarejesha Sura Tanmen Hot and Sour Flavor Premium, Kijapani Noodles na Supu Base.
Kifurushi cha rejareja uzito halisi 15.4 ounce. Bidhaa ni ramen nambari. Sababu: pakiti ya mchuzi wa soba ambayo ina bonito, sardine na mackerel, samaki, ilipakiwa kwenye kifurushi cha tambi za ramen za Sura Tanmen Hot and Sour Flavor. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa Utawala wa Chakula na Dawa wa Marekani kurejesha dawa ACCORDHEALTHCARE INC inarejesha vidonge vya sodium vya levothyroxine USP 200 mcg 0.2 mg vilivyofungashwa katika chupa za A zenye hesabu 90 NDC 16729475 na B 1000. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa Utawala wa Chakula na Dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula H&U Inc. DBA San Nudo inarejesha Sura Tanmen Hot and Sour Flavor Premium Kijapani Noodles na Supu Base. Kifurushi cha rejareja uzito halisi 15.4 ounce. Bidhaa ni ramen nambari. Sababu: pakiti ya mchuzi wa soba ambayo ina bonito, sardine na mackerel, samaki, ilipakiwa kwenye kifurushi cha tambi za ramen
za Sura Tanmen Hot and Sour Flavor. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa ACCORDHEALTHCARE INC inarejesha vidonge vya sodium vya levothyroxine USP 200 mcg 0.2 mg vilivyofungashwa katika chupa za A zenye hesabu 90 NDC 16729475 na B 10000. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula H&U Inc. DBA San Nudo inarejesha Sura Tanmen Hot and Sour Flavor Premium Kijapani Noodles na Supu Base. Kifurushi cha rejareja, uzito halisi 15.4 ounce. Bidhaa ni ramen nambari. Sababu: pakiti ya mchuzi wa soba ambayo ina bonito, sardine na mackerel, samaki, ilipakiwa kwenye kifurushi cha tambi za ramen za Sura Tanmen Hot and Sour Flavor. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia:
kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni,

Ne. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa ACCORDHEALTHCARE INC inarejesha vidonge vya sodium vya levothyroxine USP 200 mcg 0.2 mg vilivyofungashwa katika chupa za A zenye hesabu 90 NDC 16729475 na B 10000. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, urejeshaji wa bidhaa za chakula H&U Inc. DBA San Nudo inarejesha Sura Tanmen Hot and Sour Flavor Premium Kijapani Noodles na Supu Base. Kifurushi cha rejareja uzito halisi 15.4 ounce. Bidhaa ni ramen nambari. Sababu: pakiti ya mchuzi wa soba ambayo ina bonito, sardine na mackerel, samaki, ilipakiwa kwenye kifurushi cha tambi za ramen za Sura Tanmen Hot and Sour Flavor. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu.